Populio nke ụlọ ụka Katọlik akpọkuola gọọmenti onugo mba ụwa ka ha biko jiritụ ya nwayọ n'otu esi eme nnọọ ihe ndị nke eji akara nke ọgbara igbo gharị nwa bekee artificial intelligence na-arụpụta na-adọ aka na ntị na ọ bụrụ na elebaghị uto nke nka teknụzụ anya na o nwere ike imekwuo ka nghọta ihe ndị a na-enwe n'ogo mba ụwa na-emikwu emi na-agbasa ozi ndị na-abụghị eziokwu ma mee ka ihe a kpọrọ mmadụ bụrụ ndị nke ga-anọ n'ọnọdụ nke agha ebighebi n'ọdịnihu. Ya bụ arịrịọ na-abịa dịka nke ahụ bụ otu edemede nke ọ na-emela mbụ na mbụ ezipụrụ taa bụ Monde, dịka akọwapụtara na ihe nọ n'ime akwụkwọ a o dere ruru 10,000 mkpụrụ okwu 43 nke ihe akpọkwasịrị ya bụ Magnifica. Ahụ na-akọwapụta na e nwere ọtụtụ ihe ndị nke ọ kọwapụtara n'ihe gbasatara ya bụ akara akụrụngwa ọgbara igbo AI, ndị nke o kwuru na e nwere ihe jikọrọ ya na nghọta ihe ndị a na-enwe ugbu a na mba na mba nakwa ọdịdị nke ụkpụrụ kwekọrọ n'ihe a na-ahụta ugbu a. Popu Leo bụ onye popu nke si mba Amerika nke mbụ na mbụ, ebe ọ na-agbakwa ndị ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ume ka ha bụrụ ndị nke ga-ewere ibu ọrụ nke ha ga-eji wee chekwa usoro nke ya bụ akụrụngwa nwa bekee akpọrọ AI na-emesi ike n'obodo anyị kwesịrị ịbụ ndị nke na-agaghị ehulata ma gbuo ikpere n'ala n'ebe o metụtara nka ndị teknụzụ a dị ezigbo ike mmaka naanị ọdịmma nke ndị kwụrụ na nke onwe ha naanị. Ọ bụ na ya bụ nchekwa akụkọ nke elekere atọ dịka ọ bụ Daniel Tọtụ chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekelekwa gị maka na ama m na ị n'ebe ahụ na-ege ntị na-asị gị nọsiekwa ike ka anyị nwee ike na-aga n'ihu maka na nwati nkọmtịkọm ole na ole anyị ga-alọtaghachi maka ihe omume ikpeazụ anyị nke ụbọchị taa nke bụkwanụ oge aka jaja. Ama m na ị ga-anọkwa ya n'oge ahụ. Ndewo.